0: 9, 8, 7, 6,
1: 5, 4, 3, 2, 1,
2: поехали!
3: РМФ
1: информує,
3: що Тадеуш Севрисов і Міхал Кубік в цілу будзення людськості
4: шикуюся до одного!
3: Codziennie від 5 до 9.
5: Houston, we have a problem.